0: Nej, det gør jeg også ikke. I'll be making my way to 172 McKinley Street in a follow-up.
1: 36.